0: Да се смием и када плачеш, то могу.
1: Алло, продавница поклона, изволите.
0: Да съм будан и када
1: сам. Гостинчо, донеси ми поклон за мужа.